Ջրերը կենալ հաշդմեա բաշ մտգել է հոդանը բուգյաշտեկանությամ, Սերնության դեսպետի։ Ազդամի սալվագերացախին այան կրեծը կուսադ ու չար, ալի գրեն հետեպետի դալ ժիանա խոշ դեզան, չալակեք բպշիկդարի ավսերուկ են պարտիադմի ուզգր ուզել բրևերջ։ Արդևկա պարտիադմի դախաս ժեսերուկ է պարլամանցուա Թուրկիա եկեր, ձե պեկանինա կոմիտե աչապ դրիեծա լեսբիկ Ankara Vazir-i Derve-i Türkiye ve Serokê Mekteba Siyasî ya Hamas-ı Rajivya, Rauşa Gazze, Peşhatin Devere Gotubeşkir.

Բնասերչանց բաբեթի դիժի հեր ետ գրիձայ ռոժավա թուրկյաժի ու ծեր ասե դարվեշի ու ասիրե ձերվեի թուրկյա ու սերուկ է մեկտաբա սիասի համաս գոտուբեջ առավշա վլստին ու պեշատ են ձևերի գրինը։ Հական վիդան ու ասիրե դարվեի թուրկյա ու խալիլ հայի սերուկ է մեկտաբա սիասի համաս ու շան դե ծևգերը լը անկարե ջվյանը։ Մեդիա Թուրքիա դբեջտ նավ ջվինե դա գոտուբեջա պերսա վլստին ու հերսան ռավշա գզե ու դումայիկ պեշատ են դևերի հատիե գրեմ։ Դե չարչովե ռոլ է նաբ ժիվանի է դբլումասիա Թուրքիա լը պրսա գզեդա վիձան պեյուենդի են բարդողամ դգել շան դի համաս է դարբարի դանուստանդրին ագրբեստի պեվաժու աբ հավգարդնա դիլան ու զինձանի կրիան հայ։ Արսան խալիլ հայ պշտի اسماعիլ հնիե ու Յահյա Սնվար եկ է ժկեսատի են սերեկի կու առաբրատիա սիասի համաս է գերտիադեսխով։ Սերուկատ եշանդա դանուստանցքարի աթև գերի ժիտքետ դանուստանցնեն նա ռաստավ խային ագր բեստիվ հերդսան բհավ գոհարդնա